0: na puna taka tukele. Runane kala.
1: Runane.
0: Runane kala.
1: Kanda bata yerme.
0: Garuda pata lugula tikkale. Garuda pata lugula tikkale. What do you make it?